De lewe is kort. Alles is 'n gejaag na wind. Maar ons sal altyd jonk bly.

Hy was 'n man met 'n storie. Altyd met soveel liefde en respek ons op die regte pad probeer hou. Gemotiveer en inspireer. Hy het gesê jy moet lief hê en nooit vergeet dat die wêreld is soms 'n bietjie wreed. Dit was Jan Tam.

0: Baie ouens sal sê, ja, dit is die jong kalvers wat die sagte vleis het. Dis so. Maar as die ou koeie wat die shortcuts ken, dan toe.
1: Okay.

en so, op 'n skip in die middel van die oseaan, besluit Paul Roos en sy span op 'n naam, Springbokke. Die toer het baie wonde tussen boer en Brit herstel, maar pyn bly pyn en trots bly trots. Die eerste Springbokspan het 27 uit hul 29 wedstryde oor see gewen. Engeland sou die Springbokke eers 68 jaar later weer kon oorwin.

glinster in jou oë, bietjie flouer, die lengte in jou treë, bietjie nouer, die warm in jou glimlag, 'n bietjie kouer, die refleksie in die spieël, 'n bietjie ouer, die kleur van jou hare, 'n bietjie grijser, so stap die tyd, ons word 'n bietjie wyser, ek se getuie van jou liefde, jy is elke woord in my liefdesbriewe, jy is my ko.

derg my as ek nog wil slaap. Ek sê jy gaan gauw koffie maak. Ek hou van hoe die dag begin.

Goeiemôre julle. Ja, soos ons gesê het, vanoggend begin ons met die brief van Jakobus. Nou, Christene maak hulle dikwels daaraan skuldig dat hulle woorde en hulle dade nie klop nie. 'N Mens kan nie sê dat jy aan God behoort en deel van sy volk is en voortgaan om in die wêreld en sy waardes vas te klou nie. Jy kan die mooiste dinge sê en die pragtigste standpunte handhaaf, maar as jou praktiese lewe van elke dag nie die egtheid van dit wat jy sê bewys nie, is alles nutteloos. In hierdie brief van Jakobus konfronteer hy sonder om doekies om te draai die gelowiges wat so die wêreld en hulle self eintlik 'n rad voor die oë wil draai. Christelike lewenstyl is nie net iets waaroor 'n mens moet praat en waarin jy moet glo nie, maar dis 'n praktiese uitleef. Wat help dit as iemand beweer dat hy glo, maar sy dade bevestig dit nie, vra Jakobus? Kan so geloof 'n mens red? Dit is die hoofsaak van dit wat God deur Jakobus in hierdie brief vir ons sê. Jou lewe en elke dag is soos 'n televisieskerm wat wys wat daar tussen jou en God gebeur, wat wys of jy regtig in God glo en jou aan hom onderwerp het. Jakobus begin sy brief met 'n tipiese brief aanhef en daarna roep hy die gelowiges op om bly te wees wanneer hulle beproef word. Daarna verduidelik hy waaroor God se beproewings eintlik gaan, waar versoekings vandaan kom en watter positiewe rol God in die lewe van elke mens speel. Hy beklemtoon dat gelowiges bereid moet wees om ander se standpunte te eerbiedig en hom nie net woord aan te hoor nie, maar dit ook te doen. Hy wys dan gelowiges daarop dat ons ander nie volgens hulle uiterlike mag beoordeel nie. In die grootste deel van sy brief skryf hy oor die verhouding tussen geloof en dade. Eers wys hy dat geloof, wat nie 'n lewenspraktyk word nie, geen ware geloof is nie. En daarna gee hy riglyne vir die praktiese uitlewing van 'n mens se geloof. Hy doen 'n beroep op alle gelowiges om hulle in te span, om hulle tong te beheer. Hulle moet ook die wysheid wat van bo kom prakties uitleef in hulle verhouding teenoor besittings, in hulle onderworpenheid aan God, in hulle verhouding met hulle medemens, in hulle afhanklikheid van God, in hulle rykdom, in hulle volhardende wag op die Here se koms, in hulle integriteit, in hulle swaarkry en vreugde en ook in siekte en in sonde. Hierdie brief is dus vol praktiese riglyne vir ons elkeen se lewe. Elke gelowige wat die woorde van hierdie boek binnend ter harte neem, sal besef dat 'n Christense lewe wys of hy regtig 'n kind van God is. Daarom roep Jakobus elke gelowige op om 'n dader te word van die woord. As ek so dink oor hierdie brief, dan raak ek opgewonde vir wat ons als gaan leer. Maar vir nou kom ons raak eers stil voor die Here, dan gaan ons môre begin met Jakobus se eerste hoofstuk. Wonderlike en heilige Here Jesus, ons dank U elke dag vir U woord. Ons dank U vir die voorreg wat ons het, dat U vir ons ook prakties lei deur U woord van hoe ons elkeen moet lewe. Hoe lyk 'n lewe van iemand wat U liefhet en iemand wat U dien? Here, want as ons nie U liefde uitstraal nie, dan beteken ons geloof niks. Vader, seën ons hierdie dag en seën elkeen van ons waar ons dalk vanoggend bekommerd is oor dinge, waar ons dalk hartseer is oor goed wat gebeur het en waar ons dalk in hierdie oggend sommer net alleen voel. Wil U ons elkeen in die liefde toevou sodat ons hierdie dag tot die eer sal lewe en dat mense wat na ons kyk sal sien, ons het U lief, ons dien U en U is ons God. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen. Mag jy 'n baie lekker dag hê, die Here seën vir jou. Ons is selfs môreoggend die eerste hoofstuk van Jakobus. 'N Mooi dag.

Goeiemôre hier by Gaan Groot Radio, al julle dierbare mense. Lekker baie wat vanoggend saam kuier, ek sien sommer. Welkom, is julle nog veilig na die naweek? Gister was maar een stil, droewige dag, ne? Vreeslik stil. Ek gaan my nie uitgee as 'n kenner nie. Maar, mense, ek was nie impressed nie. Ek was nie impressed nie. As Rassie nie 'n paar koppe laat rol nie, regtig, en die mense weer fiks raak nie, is daar nie weer 'n wen vir die Springbok span nie. Daar gaan nie 'n wen wees met daardie span nie. Werklik waar, jyne mense was dit nou nie 'n belediging vir ons land nie. Huh? Speel net die eerste helfte, tweede helfte poerpoerel op die gras. Ja, soos bokke wat dik gevreet is, nie eens meer lust is vir die gras nie. Ja, regtig, jyne mense, waar kom dit vandaan? En om te dink, Matfield het nog in die week gesê, dis die beste Springbokspan nog ooit. Dan het hy maar een va-idee van hoe lyk vandag sy rugby. Jyne die ou has-beens en die ou manne wat gespeel het, moet nie uitlatings maak. Hulle het nie een clue dat vandagse spelers, die klomp bierdrinkers soos ek hulle noem, rarig soos die oud Springbokke is nie. Nee, dit is nie so nie. All Blacks het gewen, want hulle het dit verdien. Rarig? Robbie, gooi om vir ons.

0: Nou daai het julle dit nou dan. Daai het julle dit nou. Miskien sou daai span beter gevaar het. Ja, die SA All Blacks onder leiding van Julius Malema. Nou ja, ek dink so. Pragtig mens, ek was teleurgestel in baie dinge op hy veld. En onder andere ook in rassiese keuse en afrigting. Ek dink hy het nou, omdat hy nou 'n dokter geword het, sy titel gekry het, het sy kopie te groot geword en daar is nie plek om te dink, hy has te veel ander muisneste in sy kop, hy moet nou 'n slag beginne, of regkom of wegkom. Een van die twee, ne? Klink het reg? Nou ja, mense, ons het Frans Kook terug by ons hierdie week. Kom ons hoor wat gebeur hierdie week in Frans Kook.
1: Dag sê, ek is Frans Swart en in hierdie week se Frans Kook maak ons die lekkerste soetgoed om die lente se koms te vier. Maandag maak ek vir julle lekker vanilje kolwyntjies. Dinsdag is dit die beurt van ons bekendes wat kom kos maak en die akteur Bota Enslin deel sy resep vir suurlemoen en yoghurt lentekoek. Woensdag deel ek my resep vir uistervarkies met julle. Donderdag is dit die beurt van ons wynmeester en koskenner Benny Howard. Vrydag kom een van ons luisteraars aan die beurt en luisteraar Ansie Nienaber van Durban die haar resep vir vlaatert met ons en Saterdag braai ek. Hierdie week maak ons 'n sjokolade braaikoek oor die kole. Te lekker. Kom kook lekker saam met Frans Kook op jou gunsteling radiostasie. Hoe maak mens? So maak mens. Volg Frans Kook op Facebook, Instagram en TikTok. Stuur gerus jou gunsteling resep aan resep by franskook.co.za en staan 'n kans om 'n smokie geskenkpak te wen. Neem ook deel aan ons SMS-competitie. Jy SMS bloot die volgende aan 37338. Kook dan jou naam van e-pos, stad of dorp en die naam van hierdie gunsteling radiostasie waarna jy nou luister. Besoek gerus ook franskook.co.za en kom kook saam.
0: Daar het julle dit nou, ne? Ons gaan net maar gou luister na die resep van vandag. Ja, net so 'n bietjie later, ne? Ek wil nou nie verder rugby praat nie, maar ek moet nog die volgende nommerkie vir julle speel. En vir julle sê, kom, laat ons nou agter die rug kry. Nee, ek is nie kwaad vir rassie, nee, ek is net vrek teleergesteld. Maar, kwaad en teleergesteld is twee dinge, ne? Nou ja, mag die volgende game beter wees, want as hy nie gaan beter wees nie, dan gaan nou nie kaartjies verkoop vir die ander toetse nie. Wees gewaarsku, wees gewaarsku. Dit gaan nie moeite werd wees om kaartjies verder te koop, miskien vir die volgende game nog, om te kyk of daar verbeteringe is. Indien nou nie is nie, voorspel ek maar 'n leeue paviljoen. Nou toe. Hierdie enetjie, ook van Robbie Wessels, sommer net om af te sluit vir die oggend se rugby gesels.

0: Wow, mooi, dankie. Nou ja, kom ons gaan hoor gou-gou. Wat is vandag op die spyskaart by Frans Kook? Net so tussenin.
1: Dag sê en hartelijk welkom by Frans Kook. Oewee, met die lente in die lucht ontwikkel ek toe mos skielik een soetand. Miskien was het die dochterkie daar in die supermark gister wat haar ma gesmeek het vir 'n pakkie koolwijntjies of dan cupcakes, soos sy dit genoem het. Hoe dit ook al sê, ons maak hierdie week die meest decadentste soetgoed hier in die Frans Kook kombuis en ons kom vandag af met vanille koolwijntjies. Ek was aangenaam verras om uit te vind dat koolwijntjies so deel van ons kosgeskiedenis is soos boerewors en biltong. Daar is diegene wat glo koolwijntjies is die eerste keer in Amerika gebak en steen as bewys daarvan op 'n sogenaamde cupcake resept wat in 1796 opgeteken is in die resepteboek American Cookery. Die woord koolwijntjie is echter skynbaar afgelei uit die Nederlandse woord Columbijnkie. Volgens Lexograwe is die woord afkomstig van die heilige Sint Columbine, omdat soortgelijke kleinkoekies jaarliks op sy naamdag bedien is. Maar kom ek vertel vir jou hoe om die lekkerste vanille koolwijntjies in 'n japtrap te maak. Hierdie volgende bestanddele nodig: 3 eiers, 75 gram strooisuiker, 175 gram bruismeel, 175 gram botter teen kamertemperatuur en 5 milliliter vanillegeersel. Hoe maak mens?
2: So maak mens.
1: Verhit jou oond tot 180 grade Celsius. Voer nou die koolwijnpannetjies uit met papierbakkies en spuit met kleefwerende sproei. Plaas al die bestanddele in die mengbak van 'n elektriese menger en klits vir 3 tot 4 minute. Verdeel die mengsel tussen die bakkies en plaas het in die warm oond. Bak vir 15 tot 20 minute of tot goudbruin en 'n toetspen skoon uitkom. Haal uit en laat afkoel voor jy die koolwijntjies versier. Om jou koolwijntjies te versier, plaas 500 gram sagte botter in jou elektriese mengerse bak en klits tot lig en romerig, ongeveer so 5 na 8 minute. Sif dan 650 gram versiersuiker en 1 teelepel vanillegeersel by en meng baie goed. En dan versier jy hierdie afgekoelde koolwijntjies baie, baie lekker met daardie versiersel. En daar het jy nou 'n wonderlike, maklike resept, ons vanille koolwijntjies. Maak hulle en plaas vir sy voet op ons Facebookblad en laat weet ook vir ons hoe jou koolwijntjies gekom. Al ons resepte verskyn natuurlik by franskook.co.za. As jy nou 'n lekker resep het, stuur hom vir ons aan resep by franskook.co.za. Want op Vrydag kom maak ons luisteraars kos hier in die Franskook kombuis. En as ons jou resep gebruik, ja, jy weet nou teen die tyd, dan wen jy vir jou 'n wonderlike smaakie geskenkpak. Klets ook saam op ons Facebookblad, baie maklik, jy gaan soek maar net na Frans Kook. Môre is natuurlik die beurt van ons bekendes om te kom kos maak en die akteur Bota Enslin maak vir ons sy suurlemoen en yoghurt lentekoek. Tot dan, my naam is Frans Swart.
0: Dankie Frans, lekker man, lekker, lekker, koolwijntjies, cupcakes, nou goed, vir almal vir julle wat al by die werk is, wat al 9 uur moet beginne werk, jy moet al daar wees man, moet nie al wees, moet nie 5 voor 9 inloop, dit werk nie so in ons land he. Ja, en ja, die kantoorman is 9 uur met julle, so, julle moet lekker saam luister, ek weet, daar is besighede wat het lekker op hulle PA system of op hulle luidsprekerstelsel, soos hulle in Afrikaans moet sê, inluister, ek weet, daar is van hulle, het al baie vir my laat weet al, hulle luister heel dag lekker na ons, so,

Ja, maar hierdie eertjie is besig om vinnig deur te hardloop. Mensig, né? Jyn, hy hardloop verskriklik vinnig deur. En ek het 'n nommerkie hierso van Manny Jackson. En ek gaan hom nou speel, spesifiek met 'n doel. Ja, ek gaan hom speel. Ek het gesê ek het klaar rugby gepraat, maar ja, ek gaan hom speel.

Daar sê, dankie Mani. If I don't believe in if anymore. Mense, ek het hierdie prachtige nommerkie wat ek vanoggend moet speel. Maar ek wil vir julle daarom dit sê. Die weer is prachtig hier by my in die Weskus. Ek hoop al by jou ook. Die sonnetjie gaan lekker skyn vandag met 'n ligte windjie, maar nie ernstig nie. Net so genoeg dat die rooistof van die Saldanha 'n bietjie wegwaai. En ja, ons het die rooistofprobleem in Saldanha area. Vandaar by die hawe van die ystererdstrokke wat en die treine wat daartoe van Sishen af met die ystererds op en dan as hulle nou verwerk word en oorgegooi word en oorgelaai word, dan is daar die rooistoffie. En die rooistoffie is omtrent oral sigbaar. Ek is omtrent so, sal ek sê, 35 kilometer van daar af. En ek het selfs op my sonpanele se randjies kry ek ook hierdie rooistoffie. Ek sien dit daar. So hy is maar in liggies wat die windjie is nodig dat hy moet wegwaai. Hy moet wyk, hy moet kom. Nou hierdie volgende nommerkie is 'n pragtige nommerkie. Is mooi, jy moet hom net stil sit en luister. En geen spesifiek nie, is nie op iemand gemik nie. En dit is nou nie vir iemand spesifiek nie, dit is net pragtig. So as jy luister, luister net mooi aandagtig. Nou, ja, die tydjie hardloop nou op, dis al so 14 minute voor 9. Kantoorman sit ook al mooi reg op en reg met sy wolpantoffels aan. En nie, hy dra nie, dat hy sê, baat is te lang. Nou, of is hy nek te dik, ek weet ook nie. In elk geval, en ja, dit was 'n lekker naweek gewees. Ek hoop julle dit allemaal baie geniet waar julle was, wat julle gedoen het. Mooi, lekker luister.

dit net die pragtig gewees nie. Charlotte, goeiemôre aan jou. Dan die Joey, goeiemôre. Philip, goeiemôre. Pietro, goeiemôre. Almal van julle moet 'n pragtige dag hê en al die ander ook wat ingeskakel is en nie hulle name vir my stuur nie of 'n boodskap stuur nie. Mag dit julle ook 'n wonderlike dag hê. En Charlotte, jy het ons gesê jy het dit nou begin en nou moet ek maar volhou daarmee, né?

As hy lekker gewees. Nou toe nou, dankie Charlotte vir daai ene. Sy het begin met die boere musiek aan die ontbyt en sy het gesê elke program moet boere musiek in hê. Alright, nou dis reg so. Ek moet die boodskap vir Philip uitkry. Ja. En nou ja, hier is nog enetjie lekker. Annette, goeiemôre.

Daai mense, is nou tyd vir my om te groet. Ek gaan nou so 'n stukkie van 'n stukkie musiek speel. Ek het te min tyd om hom uit voltyd te speel. Julle moet 'n wonderlike dag hê. Heerlike dag. Bly in vir die kantoor man, in en om tyd en nog so veel meer. En bly net hier waar jy wil wees.

Goeiemôre, goeiemôre en guten Morgen. Jy man, 24 Augustus. Ja, lekker saam met ander gekuier en hy het julle lekker bederf met goeie musiek. Dankie Andre, ek het die boodskapie gekry, dit klink vir my boeremusiek is, maar die ding wat die mense ook wil hoor hier op Gaan Groot Radio. Nou, vandag is ek dankbaar vir klein dinge, groot genade en baie liefde. Geniet vandag, jy is kosbaar en jy is op kantoor.

Ja, so 10:09 en Jannie sê vir my nou net, hy sê die verskil tussen koffie en jou opinie is, ek het gevra vir koffie. Ja, ek hou van.

0: lekkerste van jou.
1: Ja, dankie vir daai lekker koppie koffie. Dit is nou goed vir hierdie tyd van die oggend op kantoor. Ja, man. Christo sê vir my daar in Barberton is dit so 26 grade vandag. Lekker sonskyn. Pretoria, daar by Charlotte, 10:27, ook so daar by Erna in Boksburg en ja, 26 grade. Ek sien Richards Bay daar by Tisch is ook lekker warm. Ja, hier by ons in Laaiplek op die oomblik 9 grade en ons gaan op na 24 toe en hier is 'n windjie wat waai. En ek sien die manne nou net hier by die kant, hulle is uit met die snoeiskere. Alles wat geknip moet word, word nou geknip.

Ja, die naweek is verby en almal gesels lekker op kantoor. En Jannie vertel hier van oom Van, wat maar een ou poetsbakker was in sy hele lewe lang deur het hy. Sy beste was om mense skrik te maak. Almal het deurgeloop, vooral die ou vrou, tant Annie. Sy het gereeld deurgeloop met oom Van se skrikmaak grappies. Eendag toe kom oom Van skielik aan sy einde, maar op daai dag het hy ook 'n poets in gedagte gehad en vir tant Annie in die vorm van 'n bomkrekker wat hy in sy sak het. En op die dag van sy krematasie het niemand oom Van se sakke deursoek nie. In die kerkie waar hy veras word, rol die trane, daar is hartseer en die mense ween terwyl die verasproses aan die gang is. Ewe skielik klap daar 'n bomkrekker. Die mense skreeu hardloop mekaar vas. Die begrafenis ou met sy swart pak breek 'n nuwe rekord en om daai 10 meter af te bly by die deur uit. Tant Anna sy is op pad maar uit maar stop toe by die voordeur. Druk haar brol reg op die neus. En wat skoon skeef gesit het, en sy hale asem en sy sê, genigtig van, het jy nie 'n blerrie einde nie?

28 minute oor 9 en die ou man kla by die dokter. Hy sê, ek het so vreselike pyn in my roer. Die dokter sê, hy oom, waar is het oom se roer? Oom sê, nee man, ek weet nie, maar elke keer as ek roer, dan pyn dit.

0: De kaart is al ken jy radio en sien jy die mark maak ook suksesvol gebruik van hierdie klank medium. Jy sal met ons weet dat mense anders luister as die normale visuele oorweldiging wat ooral hul bombardeer. Nou kan jy ook verder dink as konventionele bemarking en hierdie constante veranderlike medium tot jou voordeel laat werk. Skakel jou land dan nou op 084-322-8088 om te hoor hoe ons jou besigheid kan help groei deur effektiewe bemarking. Een mens moet maar boe jou oppositie uitstijg en meer innoverend ding om boe te kom. En dis is hier jou ideale geleentheid. 084-322-8088. Laat die ander in die stof achter.
1: Van Groot Radio.
2: Ja, ek wonder of het ook daar by julle oorlog is op een maandagochtend in die kantoor. Ja, hier is Tolla.
3: Sy naam is David Breed. Hy sê vir op een stadium toe ons nog die oorlog in Zuid-West gehad het. Toe gaan hy nou daar jacht saam met een onderwijzer collega. En toe hulle nou, maar dis daar ver in die noorde, dis gaan die Itosha, toe hulle die aand op die plaas kom, die olifant, dat ding my nou aan die stoel. Toe hulle die aand op die plaas kom, dis sê die oom sommer, die skoonpaar van die onderwijzer, trek net julle goed in die stoel en maak toe en kom in. Want dis al die hele dag is hier nou berichte van een inval van terroristen, want nou gaan die Itosha kom. Hy sê, dat is allemaal doodgeschrik, hulle gaan vir een vakantie, die vrouwens en die kinders samen weet. Hy sê, toch al, hy aanset dus allemaal in die eetkamer, man. De rechte eetkamer met die linoleum, wat is hy, met tapijt, tafel en die banken en dan die sideboard. En allemaal sit nou in een spanning, die sien die draadloos, die staan nou daar, draadloos sy nou kort berichte uit. En die oom sit met sy halgeweer, en die oom het so sientje langs, wat dan nie lekker. Hy sê in die, en hy het nou sê 303, dis nou daar die tijd, man.
4: Lemetvoort.
3: Ja, maar die neef, of collega van die is nou later in Noorder, hy stoorde toe my vatse geweer saam. Maar nou is allemaal paraat, die vrouwens en die kinders is geleer, as hy enige geluid is. Je moet hulle net dak, weet, onder die kooie en onder die banken en die stoelen in. En die man sal die bezigheid raak wat. Hy sê, is doodstil in die huis, in die radio, staan en praat so sagjes, en die ander man is in die toilet. Na so gewijde stilte. En sê, wat daai oom gemaak het. Hy het gevoel aan die geweer. Maar hy trek een skoot af met daai houtgeweer. Maar hy sê daai draadlosie. Die blompot, boven die tafel af, die draadlosie, sy stik gewijd. En kijk, toe is het chaos, toe duik die vrouwens en die kennis, toe die schoot afgaan. Daar in die toilet hoor je ook, dat gaan die schoot af, die resending. En David sê, hy skrik so, hy skrik in die lucht op. Hy sê, toe hy opgaan, toe haal hy net oor, en hy haal net oor. Hy sê, hier sê. Hy sê, toe hy grondvat, toe die hele geweer leeg oorgaan, die patronen leeg, die hele schoot. En het raak so stil, allemaal sit doodverschrik, en die oom sit, kyk die geweer, hy sê die sientje, die draadloos, hy maak nog, sê hy sê, pa, schiet om weer, die donder, praat nog.
5: Mooi luister, 1, 2, 3.

0: Ja, dis nie bad nie, maar hy skrywer is obviously a genius, joh.
1: Ja, so 9:45 en Sunny sê, ek het nie kwaai klere en goed nie, maar my persoonlikheid sal jou hartjie wen. Onthou om ingeskakel te bly vir die In en Om SA span 10:00 met hulle program.
2: Het jy 'n besigheid of soek jy na 'n besigheid wat 'n diens kan lewer? In en Om Suid-Afrika is gereed om mense wyd en suid te wys watter oulike besighede in elke dorp, stad en streek is. In en Om Suid-Afrika is 'n platform waar verbruikers op een sentrale platform kan soek na besighede. Onder andere 'n venue vir daardie spesiale geleentheid. Waar kan my kind ballet neem? Wie gee ekstra wiskunde klasse? Wie doen bruidsgrimeer en hare? Watter werktuigkundige is betroubaar? Besoek ons webtuiste www.inenom.co.za.
3: Een groot radio,
4: internet radio met style.

Do you want us to play your song on our radio? Send your song in MP3 format to musiek@haangrootradio.co.za. Wil jy jou musiek op ons radio hoor? Stuur jou liedjie in MP3 formaat.

0: Rieke Snell en Elof met 'n nuwe liedjie, Eie Smaak.
1: Goeie, dit is kort afgekom van Moeders af en die bal is in die hande van die bokke. Dit is in 1935 Raffi Wereldbeker finaal. Dit is op dan die tirantier op alles van begin. Hey,
2: Jesus,
1: dit is wel goed om te zetten. Naar, hoe zit het met
3: Hou van een stoute kijk, weet jy van wat ek praat?
4: Vir my is dit net 'n lyf, maar ek verstaan.

Man, dit is nou tyd vir my om te groet en ja, môreoggend kuier ons weer lekker saam. Geniet jou maandag en gaan uit in met 'n nuwe hoop, vars genade en liefde en seën vir die week. Geniet jou dag. Bye bye.

0: goeie môre aan al ons gaan groot radio luisteraars en ons in en om Suid-Afrika en in en om Langebaan familie. Ons is nie vandag in die kantoor nie, ons sit 'n bietjie by 'n kantoor weg van die kantoor af. Ons sit by die Saldanha Bay Hotel.
1: Goeiemôre julle, ja, ons kuier vandag hierso en ons is nog steeds besig met die Herontdek Haar projek. En vandag gaan Marley op die radio en ook op laas 'n paar van ons donateurs mee gesels om te hoor hoekom het hulle besluit om deel te wees van hierdie fenominale projek wat geloods is hier in die Weskus.
0: En die hele ding vind ook plaas dan hierso.
1: Hierso, ja. Sebri Spa is die begin. Dit is waar dit begin het en dit is geleë in die Saldanha Bay Hotel. Julle, en dit is mooi hierso. Die view, die uitsig is onverbeterlik. Dit is 'n lieflike Weskusdag, dis sonskyn en dit is daai ene wat jy sien die meisie hardloop so op die wit strand en haar blonde hare gaan so te kere. Dis nie ek nie.
0: Ons het nie blonde hare nie.
1: En ons het ook die Marley daar bene, maar ek het sit 'n klein kortie. Maar in elk geval, ons wil net vandag vir julle herinner. Nominasies werk so. Jy skryf 'n briefie om te sê, hoekom dink jy moet hierdie dame genomineer word om hierdie prys, om vir hierdie prys in aanmerking te kom? Ons het 6 beoordelaars, hulle is druk besig om te lees aan hoeveel briewe?
0: Ek het vanoggend vir die een beoordelaar van die laaste 50 briewe gestuur, so ons staan 50. Op 50 briewe.
1: Wat alreeds ingereik het, ons gaan afsluit op 100. So as jy nog nie jou nominasie ingesit het, nie doen dit sommer vandag. Want as jy jou oë uitvee, is dit verby.
0: Die kans verby, ja.
1: Ek wil net gou met julle al ons, of nie al nie, maar van die borke wat nou al bevestig het, sy name wil ek vir julle sê. En ek wil ook vir die borke baie, baie dankie sê. Dit is dan die Sebri Spa, Francesca, baie, baie, baie dankie vir hierdie initiatief, wat jy ingekoop het by ons en het gesê, ek is beskikbaar. Chanel hier by die Saldanha Bay Hotel, jy wat al die reëlings getref het vir die prys vir die oornag, plek en die ontbyt en ach, al hierdie geriewe wat jy aan ons beskikbaar stel vir wat ons doen, baie, baie dankie, ons waardeer dit opreg. Debbie, Lino Clothing, sy kom in vandag, weet jy, Debbie woon in Saldanha Bay. Jylle en Debbie het exotische

0: klere. Haar vakmanskap is onverbeterlik. Maar jy sal sien wanneer ons die dame tooi in haar uitrusting die 16de September waarvan ons regtig praat. Danielle van Little Shop of hier in St. Helena Bay. Danielle, baie baie dankie vir wat jy doen alreeds. Sy kyk as ons die piller aande het dat ons hare mooi is en so as ons iets anders wil vinnig doen dan kyk sy na ons hare. Net ek vergeet wie ek nog van Sunei van Soil & Sow in St. Helena Bay. Baie dankie vir die blomme wat jy gegee, Sunaitjie. In en om al julle manne, Driekus, Drenny, Ryan, julle wat die fotoshoot gedoen, wat die hele projek gaan dokumenteer en vir julle wys en dit gaan ook beskikbaar dan word vir die wenner. Baie dankie vir julle. Cornel Kriel, dit is ons voorkomskonsultant van lange baan. Sy gaan 'n styl en 'n kleur konsultasie doen. Cornel, dis 'n vreeslike voorreg vir ons dat jy deel is van hierdie span van ons. Classic Arts, Juliana van Wyk, Classic Arts is in Paternoster. Juliana, dankie dat jy ingestem het om ons venue daai dag mooi te maak met kuns en allerhande goedjies wat jy gaan insit daai dag wat dit mooi kan wees vir ons spesiale wenner. Domein Roots van Domein Roots Juweliers in St. Helena Bay, dankie Domein vir jou skenking vir pragtige ooringe en 'n hangertjie. So dit is 'n nuwe enetjie wat oor die naweek bygekom het. Baie dankie daarmee. Plant Me, Chantal de Beer, dankie vir jou bydrae ook wat gesê het, jy gaan vir ons lewendige plantjies binne in die plek sit waar ons wenner dan opgetooi gaan word en dan kan sy dit ook huis toe neem. Baie dankie. Dr. Candice Lamar, julle, Dr. Candice het ook 'n voucher gegee van R2,800 wat ons wenner kan gebruik. En dan Elena van Simply Be in Hopefield. So julle kan sien, Elena, voordat ek nou verder aangaan, baie dankie. En julle nog iets, hierdie naweek, ek wil net hierdie vir julle wys, skus. Hierdie naweek in Hopefield is die Fynbos Skou van Vrydag af tot Sondag. Moenie vergeet om julle kaartjies te koop om ons te gaan besoek. Ons gaan ook daar wees. Kom sê hallo. Kom kuier saam met ons heerlik by die Fynbos Skou. Maar dit was nou 'n bietjie van die punt af. Baie dankie vir al ons borgers sover vir wat julle gedoen het vir hierdie fantastiese projek wat ons gehardloop het reg deur die maand, maar hierdie was ons hoof projek wat ons geniet het. Maar Marley, Lisha se voucher moet ook geteken getrek word vandag. Ag, verskoon ons het hier nou gaste en verkom en ek dink nie dit is 'n idee wat ons doen nie, maar dit gaan nou maar so wees vandag want ons sit in 'n openbare plek. Marley, is nou jou beurt om te trek vandag. Kom. Das is die name van ons mense wat genomineer het is in hierdie boks. Hierdie pragtige
1: mooi. Moet ook net vir hulle sê dis baie belangrik om die regte hoeveelheid mense te tag en die post te like en te share. Ja. Mens moet die stappe volg om te kwalifiseer om jou naam in die boksie te kry.
0: Ja, nou ons projek wat nog hardloop hierdie week is Santa Alice klassieke snoekbroek.
1: Klassieke snoekbroek.
0: Julle en die mense is mal daaroor. Dit werk so. As jy op daai post gaan, dan like jy hom. Jy tag jou 3 mense en jy share daai post op jou blog.
1: Maar jy kan ook 100 keer 3 mense tag. Ja, solank jy in elke comment 3 mense tag, kan jy go tot al jou vriende getag is.
0: Dan kom jou naam elke keer in die trekking as jy 3 dames getag het. Nou ja, kom ons nou Marley se beurt vandag. Elisha, ons wil net sê baie dankie ook vir hierdie wonderlike environment facial wat jy geboek het. Baie dankie daarvoor. Nou kom ons kyk wie het gewen. En die wenner is
1: Wilna van Sail.
0: Wilna. Baie baie geluk Wilna.
1: Wilna het ook al klomp dames ingeskryf vir haar ontdek haar.
0: Ja, nee, kyk die dame is besig geflat. Nou ja, baie baie geluk Wilna. Ons waardeer dit. Julle moet almal 'n mooi dag hê. Totsiens.

0: Okay, ons eerste gas vir die herontdek haar is niemand anders as Francesca nie. Jy en ouma het hierdie ding so half saam geplaai, dit het net gelaai behalf en toe, toe gou dit. Hoe lank is jy al in die skoonheidsbedryf?
1: O, ek is al die hele 16 jaar in skoonheidsbedryf.
0: So, dis nie van gister af nie.
1: Nee.
0: En jy was daardoor al die trends en al die...
1: Al die goeders.
0: Al die niet goed en alles wat weer uitgaan en weer terugkom.
1: Yes.
0: En waar is jylle spa geleë?
1: Ons is geleë in die Saldanhabouwtaal en ons is ook geleë in die Wiki Spa.
0: Jy het twee takke.
1: Ja, ek het.
0: Twee takke. Jylle het jylle Saldanhabouw vol. Sê vir my, hoekom is hierdie specifieke project vir jou so belangrijk?
1: Ok, ek dink haar ontdek haar gaan nie net oor die uiterlijke skoonheid van een vrou nie. Ek dink het gaan meer oor die waarde van een vrou. En wat sy waard is. As een vrou het ek in die skoonheidsbedrijf al baie keer gesien, wat een verskil kan een bietjie aandag en omgee in een heeltemal adat iemand houding verander. Dan het ek ook Seabreeze Spa kan een verskil maak om vir die klem te wees, of vir die vrou te wees, sy is die moeder waar om raak gesien te neem. Dis hoekom ek graag in hierdie project wil deel.
0: En jylle was ook die eerste mense wat in was, en jylle het ons gehelp, hardloop met die ding.
1: Ja.
0: Nou staan ons al op een baie groot prijs. Dit gaan nogal, ek dink dit gaan een baie wow experience wees. En ons is al 50 inskrywings.
1: Sure.
0: So ek is baie blij, ek is nie een judge op die briefies nie, want ek weet nie hoe jy uit 100 mense uit 1 mens kies nie. Maar ons wens vir ons judges alle sterkte toe. Is daar nog iets wat jy vir die luisteraars wil sê?
1: Ja, ek wil vir die persoon sê dat wie gaan gekies word, geniet het ten volle. En ons gaan nie vir jou week in 16 maak nie, maar geniet die seisoen waarin jy is, en wees net nie vir jouself.
0: En live in the moment.
1: Yes.
0: Vaartjes vir het kom en gou met het. Dankie Francesca.
1: Baie dankie.
0: Ons is altyd lekker om by jou te kom.
1: Dankie.

0: Ons kuier op Gaan Groot Radio op In en Om Moederstad en op In en Om Langebaan en ons gesels met Debbie. Debbie, ons het nou klaar gesê, ons ken jou klere van Paternoster se Waterfront. Yes. Ons het jou klere geken voordat ons jou geken het.
1: Okay, well, dis goed.
0: Wie is Debbie en wat doen jy?
1: Debbie, ek bly op Saldanha en ek het so julle paar jaar terug het ek 'n besigheid toegemaak en toe het ek besef ek moet baie vinnig iets doen om 'n inkomste te genereer. En ek het absolute passie vir klere maak. Ek maak al vir jare my eie klere. En ek het 'n passie vir lap. As ek 'n lap sien, kan ek nie daarby verbyloop nie. So toe ek gesit en dink maar, hoekom begin ek dan nou nie 'n klere reeks nie? Want ek ken dit en ek weet wat om te doen en wat ook al. En so die idee toe gekom, maar ek wou toe gehad het, dit moet 'n natuurlike ding wees. Jy weet, ek moet dit moet natuurlik en dit moet volhoubaar wees. So dit is toe wat ek besluit het op linne en
0: lyne. Okay. En dit is enig iets, dis nie net die jumps, jy maak

0: enige effek. Dit het begin met die jam. So dit was die heel eerste idee. Want ek het hier gesit met 'n stuk lap en 'n stuk leer en ek het gedink, okay, ek wil nou 'n kleurereeks begin, maar nou moet ek iets doen wat bietjie uitstaan.
1: Ja.
0: Want jy weet almal het 'n leer handsak en 'n linne rok. So toe het ek besluit ek wil nou graag die linne en die leer kombineer in een kledingstuk en dit is toe waar die ding ingekom het. En so het die heel eerste jumpsuit ontstaan met die leerstrek, die bakkel en dan die linne pakkie.
1: Dit is verskriklik mooi. Ek moet sê, ek is redelik lank, so ek sukkel altyd om 'n jumpsuit te kry wat nie skrik vir my enkels.
0: Ek maak vir jou om
1: te reg. Dit is ook maar mens kort iemand wat hom vir jouself maak, anders sit hy mos hierso.
0: Yes, ja, en ek het baie kliënte wat lank is, so dan maak ek spesiaal vir hulle om lank.
1: Vir die lengte, ja. Of vir die kort mense maak om mense dan weer korter.
0: Jy weet, of jy kan hom net oprol,
1: ja. Sê vir my, as mense jou wil kontak, hoe kontak hulle jou?
0: Weet jy, ek werk nog van die huis af, en so uit Saldana se huis uit. En ek is op Instagram, ek is op Facebook en ek het ook 'n website.
1: Alles onder Lino
0: Clothing. Ja. Die Instagram is Lino Clothing met 2 G's agter.
1: Okay. Ja. En dan sê vir my, laaste vraagie. Hoekom het jy besluit om betrokke te raak by die herontdek haar projek?
0: Weet jy, dit het vir my baie interessant gelyk en dit is ook vir my baie belangrik om terug te gee. Ek gee vreeslik graag. Ek gee baie goed vir ek. My man beklei altyd so my. Maar anyway, ja, ek wil betrokke wees want ek wil baie graag teruggee vir die gemeenskap. En ek moet ook sê, my klerereeks het so uitgebrei dat dit ongelooflik is dat ek ook nou gebruik maak van mense in die gemeenskap wat vir my maak. Ek doen nie alles self nie, dis te veel. So ja, ek gee terug en dis my belangrik om terug te gee.
1: Oh, en natuurlijk die goed wat jy maak pas op enige shape and size en hulle is oud en jong.
0: Yes, ek het baie ouer dames wat baie mal is oor die jumpsuits. Want is so gemakkelijk, het steek so baie weg dat jy graag wil wegsteek en so aan.
1: Dis the slimming.
0: En die jongetjes lyk baie sexy.
1: Maar dankie Debbie, ons sien uit.
0: Baie dankie
1: vir die groot event
0: saam met jou. Ja, dit gaan heerlik wees. Baie dankie vir die geleentheid.

Wil jy jou besigheid voor duisende mense kry, sonder om duisende rande te spandeer? Dan is in en om Suid-Afrika op Gaan Groot Radio net wat jy nodig het. Skakel in weekstaal van 10 tot 12, waar ons met plaaslike besighede, entrepreneurs en gemeenskappe gesels om hulle in die kollig te plaas. Vir slegs R500 kry jy dan insetsel op ons radiostasie. Daardie insetsel word dan ook live op Facebook, op die relevante in en om Facebook blaaie gebroadcast. En jy het 'n kans vir nuwe kliënte om jou besigheid of jou produk raak te sien. Ons gehoor in Suid-Afrika groei teen 'n spoed van witlig. Of jy nou 'n restaurant, 'n salon, 'n winkel, 'n diens of 'n klein besigheid het, wil ons jou storie vertel. Bespreek jou plek vandag nog op 072-113-6947. In en om Suid-Afrika, waar plaaslik groot

0: Ons kuier op Gaan Groot Radio en op in en om Suid-Afrika. En ons gesels met Juliana van Wyk van Classic Arts in Paternoster. Wat doen Classic Arts?
1: Classic Arts verkoop kunstenaars se kuns. Ons het 'n galery in Paternoster en ons het nog 'n tak in Johannesburg. Dan doen ons ook skoue, ons doen markte, maar meer skoue as markte. Want jy kan nie daai groot skilderye uitpak vir een dag nie. En in die proses van wat ons gedoen het, ons baie mense werk gegee. Ons het mense ontmoet op verskillende plekke wat jy nooit sou ontmoet het nie. En en ons deel met mooi goed. Ons deel met kuns.
0: Interessante goed, mooi goed, ja. Dis is 'n one-stop shop vir al jou kunsbenodigdhede. As jy daar instap en weet jy nie, jy oor weet nie eintlik waar om te kyk.
1: Ja, verskillende kleure, verskillende style. Ja, baie vir kuns. Dis is hoe ons dit doen.
0: En sê vir julle, julle het redelik, ja, daar's baie kunstenaars. Dis nie net 'n klein handjie kom
1: wat julle. Nee, verskillende.
0: Ja, ons het van reg oor die land.
1: Ja, ons het van Jacobsbaai, ons het van Vredendaal, ons het van Oos-London, verskillende Bloemfontein, ons het verskillende kunststukke.
0: So dis nie net amper seker prentjies nie, dis regtig iets van alles. Verskillende style, verskillende kleure, soos jy gesê het.
1: En wat jy ook sal vind is dat elke handelaar het sy eie smaak en jy koop jou smaak aan.
0: Ja.
1: En 'n ander handelaar gaan sy smaak en dan jou tipe kliënte kom na jou toe en hulle tipe kliënte gaan na hulle toe. So daar is verskillende kuns, verskillende smaak, verskillende handelaars, verskillende tipe kuns wat by
0: verskillende mense. Ja, so is die enige handelaars nie, want elkeen het sy soort.
1: Ja. En ons is ons is dan, ja, ons kompeteer, maar jy gaan vind dat jy kan 3 of 4 galerie langs mekaar staan en elkeen gaan verkoop, want verskillende mense hou van verskillende goed.
0: En een mens kan ook by 2 koop, want hulle het ook 'n bietjie van 'n...
1: Ja. Man en die vrou is verskil baie in. Vrou hou daar van die man hou daar van, partykeer kom hulle nie oor die weg met wat hulle wil kies.
0: Dan kry elkeen maar 'n vertrek.
1: Elkeen maak vertrek kry wat hy dan gaan versien.
0: Ja. Sê vir my, hoekom is die herontdek haar projek vir julle as galery so belangrik?
1: Ek vind dat jy is so as 'n vrou, of jy kyk na jou kinders, of jy kyk na mense daar buite, of vrouens wat seer is, of wat ook al, jy's baie besig met die mense daar buite, maar dit is vir my baie belangrik dat jy eerste agter jouself kyk.
0: Stil staan net bietjie na jouself.
1: Jy moet vir jouself, jy kan nie vir 'n ander mens lief wees as jy nie vir jouself lief het nie. So as jy vir jouself lief is, dan gaan jy selfversekerd voel as jou naels gedoen is, jou vel gedoen het, jou hare mooi lyk en jy net agter jouself kyk. En ek dink dit is baie belangrik as vrou, want as jy goed voel, dan kan jy baie meer goed daarbuiten doen ook. So dis vir my belangrik.
0: En julle gaan hulle natuurlik hierso vir ons mooi maak op die dag van die event. Ons sien vreeslik uit daarvoor en ons sien uit om weer met jou te gesels. Ons gaan nou die interview ook doen, maar ons sien nou eers vir die mense op die internet. Kobai. En dan sien ons julle weer aan die ander kant.

0: gaste by ons vanoggend en ons laaste gas vir die oggend is dan niemand anders as Amanda van Amanda's Hou My Eet Nie. Welkom.
1: Baie dankie.
0: Sê vir my Amanda, wat doen julle alles?
1: Ons doen pasta, net pasta.
0: Pasta in 'n botteltjie. Dit is skrikkelijk oulik, pasta in 'n botteltjie. Doen jy dan net in die botteltjie of het jy ander verpakking?
1: Ons doen ook in pouches, dis vir mense wat kampings wil, maar dit is op bestelling.
0: Ek weet, dit spaar het altyd, ek praat nou van jare terug, die sakkies gehad met die beet en die curries laai en die, dis baie oulik. Sê vir my, doen jy markte ook?
1: Ook markte.
0: Sê jylle staan elke naweek iwers?
1: Nie elke naweek, dis is Denen Markie en Langebaan en dan Saldanabaai Markie en Saldanabaai.
0: Ok.
1: En verder dan in winkels en padstellekies en slaghuise.
0: Sê vir my, ek sien op die botteltjie daar staan, jy eet om warm of koud.
1: Ja.
0: Baie min mense het, as jy kan een slaai bietjie warm maak.
1: Ja, so dit is een maaltijd of is een slaai.
0: Ja. Ok, cool. Sê vir my, maak jy net hierdie ene keer, wat is een slaai eet jy alles? Hier is curry pasta.
1: Ons het 7 verskillende pasta, so dit curry pasta, original tomato, dan die basil pesto, bloedjes en boltong, fig, en pikante peper.
0: So, ok, cool. En dan as mense jylle wil contact, hoe contact jylle? As jylle op Facebook?
1: Ons is op Facebook en my nommer is op elke pootje.
0: Ok.
1: Ons werk aan een website.
0: Ja, dit kom nie in die dag nie.
1: Nee.
0: Dit is een groot story. Dit is
1: een proces.
0: Maar ons sal dan jou nommer boe aan die comment set, ons sal jou tag op die live en dan kan mense jylle contact.
1: Fantastisch, baie dankie.
0: Dankie Amanda.

In elke dorp, elke straat en elke gemeenskap is daar mense en besighede wat 'n verskil maak. By In en Om Suid-Afrika glo ons daarin om daardie steenpilare in die kollig te plaas. Ons bied bekostigbare bemarkingspakkette vir plaaslike besighede, organisasies en entrepreneurs wat hul besigheid wil laat groei en hul gemeenskap wil ondersteun. Ons video insetselspakkette sluit in professionele besigheidsvideo's, blootstelling op relevante Facebook-blaaie, onderhoude en gemeenskapstories, plaaslike promosie wat mense regtig bereik. Ons vertel nie net jou besigheidsstorie nie, ons wys die mense wie jy is. Of jy nou klein begin het of reeds 'n bekende naam is, hier kry jou besigheid 'n platform met 'n hart. Kontak In en Om Suid-Afrika vandag nog op 072-113-6947. In en Om Suid-Afrika, waar gemeenskappe saam.

Yes, hierdie was nou lekker, hè? Genade. Ek is Ivan Roos, soos ek vroeger gesê het, hierdie is my inblyk konsert, jylle is my gehoor, en ons gaan 'n helse jol vanavond saam hee. En om te dink, hierdie hele journey het eigenlijk al 10 jaar terug gebeur, as ons mooi daaraan dink. Ek meen, van SA Idols af, nou, ek weet nie hoeveel pubs en restaurant ons al gespeel het, maar ons is finally hierso, op hierdie stage, in jylle sitkamer, of waar ook al jylle mag wees vanavond. En alles dankzij een flippin ongelooflike TV-program genaamd Die Kontrak. Waar my mentor natuurlijk Dewald Wasserval was, die kenners was Corlia Botha, Barry Pretorius, Teen Jordaan, en die volgende liedje wat ek vir julle gaan doen, is 'n sang wat ek heel eerste gedoen het op die Kontrak, en ek gaan hom bietjie vir Barry Pretorius, Corlia Botha en Teen Jordaan speel, maar dit is al 2 jaar later, so ek dink ons kan nou wys hoe word het gedoen.

Hei, jeg må opp jeg, hei? Met luister. Sy vir jou Rice Krispies gekoop. Trek op jou broekie en steek in jou hempie.

Match point.

raak jy ontbang. Wat is die prys om my lewe te vervang? Volg jy die skade of is jy nog jy? Sal jy kan opstaan, hoe staan jy in jou rij? As alles stil raak, hoor jy nog die geraas? Besef jy weer van vooraf, hoe skaal die wees en as? Met jou laaste asem, sal jy dit kan beleef.

op 'n skip in die middel van die oseaan, besluit Paulroos en sy span op 'n naam, Springbokke. Die toer het baie wonde tussen boere en Britte herstel, maar pyn bly pyn en trots bly trots. Die eerste Springbokspan het 27 uit hul 29 wedstryde oor see gewen. Engeland sou die Springbokke eers 68 jaar later weer kon oorwin.

Meer as 'n leeftyd vasgevang in jou, alles wat jy sê, alles wat ek onthou. As ek kon kies, sou ek het weer so wil hê, om elke dag gevange langs jou te lê. Dis nie 'n keuse, dis 'n gevoel, hart en siel, onder hypnose, vir jou bedoel. Ek weet ek's joune.

Hy was 'n man met 'n storie. Altyd met soveel liefde en respek ons op die regte pad probeer hou. Gemotiveer en inspireer. Hy het gesê jy moet lief hê en nooit vergeet dat die wêreld is soms 'n bietjie wreed. Dit was Jan Tam.

0: internet radio met styl. Gaan groot radio.
1: Afrikaans, die taal waarin ons eerste woorde praat. Die taal waarin ons uitdrukking gee aan ons gevoelens, waarin ons hartseer is en wanneer ons lag, wanneer ons praat oor die verlede en wanneer ons praat oor die toekoms, wanneer ons praat oor ons drome en wanneer ons praat oor ons teleurstellings. Die taal waarin die mooiste muziek geskryf word, die taal waarin ons met poesie en met gedigte ons stories en ons hartstogte vertel. Die taal waarin ons van ons pyn vertel en ook van ons vreugde vertel. Die taal wat ons gebruik om te sê ek is lief vir jou. En die taal waarin ons laaste woorde uitspreek. Afrikaans, kom luister na die taal van my hart, in muziek, in verhale en in poesie. Saam met my, Marius Brits.
2: Ek het my spielbeeld sien val, ek le aan skerwe grond, het myself leer ken, as helden en as hond. Maar daar is nou so min oor van al my woede en geweld.

0: Hy sê, ons by die huis stap toe staan, hy kaktus van my so wijdsbeen met die arm so in die sye, in die voordeel. Hy sê, broer, hy vrou is so kwaai. Sy been haare groei soos een kakker laks in die dier die sy kouse. Sy is hoendervlees van kwijgen.
1: Gaan groot radio op maandag aand. Afrikaans, die taal van my hart, saam met my Marius Brits. En ek gaan een bykie onbekende muziek speel en meer bekende muziek en middel van die stroom muziek. Maar ek wil net hee dat jy vanavond moet trots wees dat jy Afrikaans is. Daar is soveel negatieve goed wat gesê word oor Afrikaans deesdae. Maar vanavond, na hierdie program moet jy sê, ek is so bly, ek is Afrikaans. Kom ons begin met Piet van Wyk, 'n vrou so na my hart.

Die titel sê Piet van Wyk, maar eintlik is sy volle naam Piet van Wyk de Vries, 'n vrou so na my hart. Philip Moelman, ek het hom een aand gesien daar in Melville in Johannesburg, waar hulle die Blou Hond restaurant gehad het, en hy was een bietjie eienaardig gewees. Die kos is in hondebakke opgeskep, en as jy nou iets wou gehad het om te eet of te drink, dan moes jy blaf soos 'n hond. In elk geval baie talentvol hou, hier is hy met sy liedjie, Ek huil oor jou.

Die groot baas van gaan groot radio het nou vir my laat weet, ek praat nou van Andre Kotse, dat Philip Moelman deesda hier in IJzerfontein bly. En as jy nou Kaap toe ry, is dit die eerste dorp na Langebaan. En ek hoop, Philip, luister vanaand, en as jy luister, wil ek vir jou sê, ek het groot, groot waardering vir jou muziek. En as ek reg onthou, was jou pa of jou opa ook predikant in Ploysburg gewees, waar ek was. Maar dit is nie ter sake nie, Philip Moelman, dit is 'n briljante lied. Hier is belade vir 'n vreemdeling, dit wel nie vir 'n enkeling nie, en dit is Richard van die Westhuizen, en dit is 'n liedjie wat my altyd terugvat Karoo toe, na die dorpie Ploysburg, en dit is precies die dorpie waar Philip Moelman se pa of sy oupa predikant was, soos ek.

Herman van Veen met Jacques Brel se liedjie Ek hou van jou. Ek hou nog steeds van jou. Kom ons luister na die Brixton Moord en Rooforkes met hierdie fantastiese liedjie geskryf deur Andries Besuidenhout, fortuinverteller. Dit is geskryf terwyl hulle op toer was tussen twee dorpe en waar hulle uitgery het uit 'n dorp uit het daar 'n karavaan by die robot gestaan. En daai vrouens, daai gypsy vrouens met 'n kristalbal, het jou R50 of R100 gevra, dan vertel sy jou toekoms vir jou. En dis waaroor die liedjie gaan.

Nou ja, ons gaan ver en wyd luister na Afrikaanse musiek en ek gaan nou hierna nog 'n bietjie ouer musiek speel. Maar voor dit gaan ek hierdie liedjie speel van Koos Kombuis, geskryf deur homself en gesing deur Johannes Kerkorrel. Dis dat dalk nie almal se smaak nie, maar dit is 'n baie diep liedjie. Onder in my whisky glas.

Iewers in 1974 het 'n onbekende onderwyseresie daar van Nigel Laerskool deelgeneem aan die Sari se musiekkompetisie en sy het gewen en oornag was sy 'n groot treffer oor hele land. Liedjie is geskryf deur 'n predikant, dominee Jan de Wet. En was baie grappies oor die liedjie gewees. Party het gesê knock knock, dan sê ander hoe's hier, sê hulle whack. Sê hulle whack, wie sê hulle whack, verlang na jou.

Die meester, Tony de Villiers. Nog een ander groote is Anton Goosen en hierdie liedjie maak een mens hart so bietjie seer. Josie, oor allemaal wat jy verloor het en kinders wat ver van jou af is en ja, so meer.

Ons gaan nou vervolgens luister na twee liedjies oor treine. Die eerste is David Kramer se Spore van 'n Trein. En daarna gaan ek Gert Kloknel se Hillside Lullaby speel. En dit is 'n lied wat my baie laat terugdink aan Springs, die plek waar ek groot geword het. Klein Sienkie lê in die nag in jou eie bed, skoon geskrob, skoon pyjamas. Dan hoor jy die stoomtreine wegtrek uit Springstasie uit.

0: Nou ja, wat is Engels te praat? The mind, if you cannot change it. Jy gaan nog twee liedjies speel oor treine. Hierdie is Koos Du Plessis, soos wat ek gesê het, middernagtrein. Hy het in Geduldton Springs groot geword en hy was naby in die stasie en het baie nagte geleë en luister na die treine, die stoomtreine wat daar wegtrek. En daarna gaan ek nog 'n treinliedjie speel.
1: As ek vanavond op die middernagtrein

Nou ja, ek het gesê ek gaan nog netjies speel oor treine en dit het ook 'n storie agter dit. Ek het op 'n stadium gery van die Weskus af Victoria West toe vir 'n begrafnis met 'n klein karretjie. En as jy hom voluit getrap het, het hy so 100-110 km/h gery. En ek het van Laingsburg af verder gery langs die treinspoor tot in Beaufort West en die blou trein het langs my gery en ek kon net nie by hom verby kom nie, maar ek het gekyk vir die mense wat by die vensters gesit het met duur baie lekker geregte kos en rooi wyn en glasies wyn en hulle kyk oor die Karoo landskap uit en toe besluit ek as ek enig groot is gaan ek ook op die blou trein ry, maar ongelukkig het daai drome in die trein afgeloop. In elk geval hier is hy Herman Holzhausen, Transkaroo.

Uit die rolprent Die Lewe Sonder Jou, en dit was Rina Hugo. Kom ons luister nou 'n bietjie na Bagger's Nell. Ek het al baie oor die storie vertel van hoe hy in ongeluk betrokke was en sy sig verloor het, en hierdie is sy mooiste liedjie van al sy liedjies, Herfsman.

Ek sien hier heel wat van my oud kamerade wat luister vanaand en ek speel vir julle. En julle sal almal dit verstaan. Jakob Klipkop van Piet Botha.

onthou nog hoe jy myne was, in die tyd van sout en sand, toe jy so op die grond pad my naam

As ek nou vanavond waar ek kon bly gaan kon gekies het, sou dit daar in die Soutpansberg gewees het. My oupa daar gebore het sy plaas verloor en uiteindelik het hy dasse verkoop in Brakpan. Maar in elk geval, daai Soutpansberge is die mooiste wêreld in ons land. Hier is Seun Kotse en sy orkes.

Arien van Wyk, wie is die vrou in jou arms vanaand? En ja, as jy lenig is en jy is hartseer en jy dink terug oor jou lewe en jy sê vir jouself, dit was alles net een groot gemors, dan speel ek hierdie spesiaal vir jou. Lucas Marie, bly bietjie by my.

Eridikeus, baie spesiaal. Ek het baie jare van my lewe alleen gebly in groot huise en groot eensaamheid en ek verstaan dit. Bly net asseblief 'n bietjie by my. Hou my hand vas. Maak vir my kos, maak vir ons tee.

0: splitternieuwe tune voor jullie. Mijn naam is Bye Bye My Darling.
1: Ek sluit nou af met Danny Nels met 'n liedjie wat hy geskryf het toe hy in die diepste van depressie was. En die naam daarvan is Grys Gebiede en ek groet jou. En lekker slaap, soet wees, van my Marius Brits.

Ek hoop nie die grys gebiede lê vir jou nie. Ek hoop jou pad is lig. Jy's vol vrede en jy's helder en jy sien uit na die lewe. Van my Marius Brits, wees soet.

Het jy al gehoor van die Seekaie restaurant? Kom besoek ons gerus. Ons is geleë in Dwarskersbos, in die hoofstraat reg langs die karavanpark. Vir die beste pizzas in die Weskus, pokrips, chicken livers, creamy garlic snails, kramp mushrooms, creamy garlic mussels, eik, calamari, prawns, tuisgemaakte chicken schnitzels, Gordon Bleu, combos en nog meer. Om nie te praat van ons heerlike crispy ice buns en natuurlik ons verskeidenheid hamburgers met ons tuisgemaakte hamburger patties. Ooh, en ons liplekker milkshakes en soft serve draairoomers. Daar is net te veel om op te noem. Kom, kyk vir jouself vir 'n rustige Weskus atmosfeer en die see se gedruis in die agtergrond. Kom besoek ons gerus. Sit aan om te eet of bestel jou wegneem ete. Vriendelike personeel en sakpaspryse. Jy kan ons kontak by 071 742 8593. 071 742 8593 of besoek ons Facebookblad, die Seekaie Restaurant.

0: Hi, ek is Jennifer Zamudio.
1: Ek loop die pad al jare lank. Ek gee aan hom so baie dank.
0: Gaan groot met styl.

gaan groot radio. O, nou hoe groot kan 'n mens dan nou gaan? Dis Hennie Smit wat met jou praat. Ek het vroeër jare in die Goalie gespeel. Ek hoop na al die terugslae en die moeilike tye wat ons almal deur is, dat jy nog tevrede is. Nou ja, gaan groot radio. Wees tevrede luisteraars. Groetnisse.

0: is Ivan Roo, ek is mal oor sing, dis nog altyd my lewe.
1: Ivan, ek gaan vir jou 'n kontrak gee.
2: Hier is hy, Ivan Roo.
3: Dit is mesmerizing.
4: Ek gaan alles doen wat ek kan doen om hierdie kontrak te doen.
5: Dit is surreal. Sure. Fantasties.
0: 14 jaar terug, toe het ek gesê, as ek ooit geteken word in Suid-Afrika, wil ek by die Koleskies geteken word. Dit is 'n moontlikheid nou.
5: Wie ook al jou bank toe vat, gaan as 'n miljonair terugkom.
1: Dit help hom vir een oomblik nie.
6: Ivan het vir my die hele pakket.
5: Jy is 'n superster. Jy gaan Kumas wees.

Hi, ek is Richard van der Berg, filmmaker en akteur, en ek gesels met jou uit Amerika. Dit is so lekker om ons taal op die lug weer te hoor, as hy so ver sit. Afrikaans, wat 'n pragtige taal. Doe so voort. Gaan groot radio. Julle doen dit met style.